To sai kuma can da misalin karfe 10:11 da rabi na dare in Allah yarda za ku je mu dauke da ko kuma ce karfe 10:11 na dare za ku je mu dauke da wasu sabbin sakonnin ga shiga shin a cikin zangon mu na zaben mu kana lafiya karfe 10:30 kamar da gogon mu ke nunawa bari mu je ga shirin labarin wasanni.